ia bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baru. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini operasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia bagi membantu siasatan. Jabatan Latihan Himat Negara memperkenalkan teras strategik MENHAN bagi melahirkan modal insan yang berdisiplin dan berintegriti serta berdaya tahan. Ketua Pengarah JLKN Major General Dato' Marzuki Mokhtar berkata, teras strategik itu memberi fokus kepada usaha memperkukuh integrasi nasional, perpaduan dan patriotisme demi kedaulatan negara. Teras berkenaan merangkumi M. Motivasi, E. Etika, N. Nilai, H. Harapan, A. Aspirasi dan N. Negarawan. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih diteruskan dengan pendekatan lebih tertumpu berdasarkan maklumat atau petunjuk baharu yang diterima. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, meskipun operasi kini dijalankan dalam skala lebih kecil, pihaknya masih memantau perkembangan semasa dan bersedia menggerakkan pasukan ke lokasi tertentu. Luar negara, Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Klub Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan klub itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Norelza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan

0: akan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah Daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa. Kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji Jemaah Haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital, manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya dua lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan dua kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohuik dan bergu muda Kang Kaixing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara, K. Leshana, serta bergu campuran Go Sun Huat, Shevon Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: apa yang kamu buat tu, Mat?
1: Eh, maklum. Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duka. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Ay, nganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu, maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah, maklum.
0: Eh, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Oh. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Oh. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Okay. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu, maklum.
0: Keempat apa, ya?
1: Cakap dan aman. Maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat-ingat lupa. Saja nak kenakan alah, maklum lah ni.
1: Maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?
2: Apa ni? Bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
3: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Channel FM sentiasa di hati sekarang ini untuk kita mengetahui berkenaan laporan ketibaan penerbangan Haji 1447 Hijri 2026 Masihi bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi di stesen berlepas KLIA Sepang. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah untuk laporan hari yang kedua. Silakan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Diucapkan kepada semua pendengar setia National FM khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah hari ini merupakan hari kedua penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 4 Jun 2026 bersama 18 Zulhijjah 1447 Hijri hari Khamis. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-003 dengan pesawat SV-5004 muatan sama 357 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.13 pagi 4 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-047 dengan pesawat SV-5016 muatan seramai 324 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 2.59 pagi 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 7.59 pagi 4 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijagakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.55 petang 4 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-001 dengan pesawat MH8251 muatan seramai 284 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.40 pagi 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.40 pagi 4 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 4 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-001 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8560 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 tengah malam 5 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 1.15 pagi 5 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, terdapat 2 penerbangan yang akan melepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 5 Jun 2026 bersama 19 Zulhijjah 1447 Hijri iaitu penerbangan KT-006 dengan pesawat SV-5006 muatan seramai 346 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.35 pagi 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.35 petang 4 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 5 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-002 dengan pesawat MH8253 muatan seramai 270 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.55 pagi 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.55 petang 4 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 5 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3. Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan Balai Ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Port Bahad juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207 1919. Hadiku sebagai Zulfur Rahman, kembaliku dengan kemabrulan. Saya Muhammad Faridudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas KS Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada Izzazlan.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih untuk laporan ketibaan penerbangan Haji 1447 Hijri 2026 Masihi bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Baik, 10.30 minit pagi. Ini waktunya memasuki slot analisis, laporan, fakta dan juga agenda Alfa 2.0, Mira.
2: Ya. Yeah. Kita hari ini seperti yang dikatakan tadi, untuk segmen Alfa 2.0, hari ini kita akan membincangkan topik pro bono, hak dan keadilan.
1: Okey, bersama dengan tetamu kita Dr. Suhaizat Saifuddin yang merupakan pensyarah Pusat Kajian Undang-Undang Malaysia dan Perbandingan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Mira, pernah dengar pro bono?
2: Sebenarnya pernah dengar, okay. Tapi saya rasa untuk generasi Z ni, okay, mungkin agak kurang pendedahan mengenai itu.
1: Okey, kita bawa tetamu yang tepat lah, ya, pada pagi ini. Pro bono, kalau secara fahaman mudah saya, doktor, mendapatkan himat guaman tanpa bayaran ataupun percuma, tetapi untuk golongan yang tidak mampu. Mungkin doktor lah boleh huraikan dengan lebih tepat dan juga lengkap apa maksud pro bono terlebih dahulu.
3: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Isa. Dan Mira. Okey, bila kita bercakap pasal pro bono ni, kita mungkin dah selalu dengar,
1: yeah,
3: apa
1: betul
3: itu pro bono, betul tak? Perkataan asal pro bono ni adalah daripada istilah Latin sebenarnya.
1: Okey, apa
3: sebab,
1: dia?
3: Sebab banyak istilah-istilah undang-undang kita petik daripada Latin.
1: Oh, okey.
3: Okay. Asal istilah dia ialah pro bono publico. Publico.
1: Pro bono publico.
3: Yang bermaksud demi kepentingan awam.
1: Faham. Okey.
3: Itu maksud dia lah, asal dia. Itu daripada istilah Latin. Tapi dalam konteks undang-undang, ia merujuk kepada pemberian khidmat guaman secara percuma yang sebagaimana saya cakap tadi.
1: Betul. Kan?
3: Tanpa bayaran dan percuma, tanpa bayaran lah kepada individu yang berkelayakan.
1: Okey.
3: Okey.
1: Bukan semua orang dapat. Bukan semua orang boleh.
3: Bukan semua orang layak untuk mendapat perkhidmatan ini sebenarnya.
1: Jadinya kalau ikut sistem dan juga kerangka perundangan di Malaysia ni, sejauh mana pro bono ni berperanan sebagai instrumen penting untuk menjamin kepada akses keadilan semestinya untuk golongan yang terpinggir dan juga tidak berkemampuan?
3: Okey. Bila kita bercakap pasal akses kepada keadilan, ini salah satu prinsip undang-undang yang penting, akses kepada keadilan. Kalau kita rujuk kepada perkara 5 pada masa ketuan, iaitu hak untuk setiap individu di Malaysia ini mendapatkan hak yang sama,
1: okay,
3: layanan yang sama, dan hak untuk dibela di mahkamah. Itu sebab itu ada pro bono ini, khidmat bantuan guaman percuma diwujudkan supaya semua mereka-mereka ataupun golongan-golongan kita berikan rentan, kan, golongan-golongan yang tidak berkemampuan, terutamanya kan macam ibu tunggal, mereka yang warga emas, kanak-kanak, kan, ataupun mereka yang berpendapatan rendah, kan, boleh mendapat akses kepada bantuan guaman itu.
1: Jadi Mira, kan, kalau ramai yang mungkin baru dengar mengenai pro bono ni, jadi banyak yang akan kita bincangkan yang dibawakan oleh sahabat penerbit kita Fauzi Marzauki yang juga boleh ditonton secara langsung menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM. Sentiasa di hati.
2: Okey, jadi doktor tadi, doktor sebut pro bono ni kan percumalah, perkhidmatan percuma. Jadi tapi tak semestinya semua dapat, kan?
3: Betul.
2: Jadi boleh tak doktor kongsikan juga apa kategori kes yang biasanya layak untuk mendapatkan khidmat guaman secara pro bono di Malaysia ni?
3: Okey, sebelum saya pergi kepada jenis-jenis kes lah, ya.
1: Okay.
3: Jenis-jenis kes, kan. Saya pergi dulu kepada penyedia, agensi-agensi yang ada menyediakan perkhidmatan pro bono itu terlebih dahulu.
1: Oh, ya, betul juga. Kalau tak, nak menghala ke siapa? Yeah. Siapa yang ada?
3: Sebab jenis-jenis kes tu bergantung kepada agensi-agensi yang menawarkan perkhidmatan tersebut.
1: Faham.
3: Okey, saya ambil contoh. Saya ambil beberapa contoh misalnya. Kita pergi kepada Jabatan Bantuan Guaman JBG. Saya rasa, saya percaya ramai tahu JBG, Jabatan Bantuan Guaman. Tetapi sebenarnya Jabatan Bantuan Guaman ni sebenarnya dia ada perkhidmatan-perkhidmatan yang telah dikemas kini sebenarnya.
1: Okey.
3: Okey. Mungkin sebelum ni kita tahu JBG ni tugas utama atau khidmat perkhidmatan utama ni ialah menyediakan bantuan guaman kan. Tapi kalau ikutkan, mereka ada perkhidmatan-perkhidmatan yang lain sebenarnya. Contoh, sebagai contoh, satu ialah nasihat guaman. Okay, sebelum kita pergi ke, kita panggil bantuan guaman dalam bentuk litigasi di mahkamah, kita mesti dapatkan dulu nasihat guaman kan, nasihat awal kita panggil. Nasihat awal, betul tak? Contoh, kita dapat LOD daripada seseorang. LOD tu letter of demand kan. Lepas tu kita tak tahu nak buat apa. Kita belum pergi ke mahkamah lagi.
1: Betul.
3: Tapi kita perlu mendapatkan pandangan awal. Di situlah kita perlu mendapatkan pandangan daripada orang yang tahu undang-undang ini.
1: Tanyalah peguam tu. Contoh macam itulah.
3: Itu nama dia nasihat nasihat guaman atau nasihat awal. Okey, yang kedua ialah bantuan guaman litigasi tadi tu. Bantuan guaman litigasi tu ialah peguam dah layak, ada kelayakan-kelayakan tertentu, kita kata tertentu layak, maka ada seorang peguam akan mengendalikan kes tersebut, mewakili pihak yang memohon itu di mahkamah. Yang ketiga ialah pengantaraan. Yang ini saya rasa ramai masih belum tahu, iaitu mediator. Kita pandang bahasa Melayu adalah pengantaraan. Kan mediasi kan, iaitu pihak ketiga yang menjalankan ataupun yang membantu pihak-pihak bertikai untuk menyelesaikan sesuatu pertikaian di luar mahkamah. Okey. Contohnya kalau kita bergaduh, A dengan B bergaduh, ataupun ada isu tuntutan hutang misalnya, tapi dia tak nak bawa ke kuat dulu.
1: Faham?
3: Dia akan boleh pergi ke mediator perantaraan ni untuk bantu selesaikan kes itu di luar mahkamah.
1: Okey. Okey.
3: Yang keempat adalah pendamping guaman. Saya rasa perkara ni pun, perkhidmatan ni pun ramai.
1: Pendamping guaman ya?
3: Ya, bukan pendamping lain tau.
1: itu saya fikirkan. Macam mana tu?
3: Pendamping guaman ni ialah seseorang yang dilantik untuk meneman individu yang berkelayakan. Dalam undang-undang kita, pendamping guaman ni, perkhidmatan ni ialah perkhidmatan kepada kanak-kanak. Pendamping ni kepada kanak-kanak di mahkamah, yang mana kanak-kanak itu terlibat dalam kes-kes, terutamanya kes kejadian seksual. Maka dia perlukan seorang yang peneman lah. Dia bukan sekadar peneman tau. Dia orang mestilah seorang berkelayakan untuk membantu kanak-kanak ni dari sudut trauma dia, dari sudut apa, bagaimana prosedur dia dan sebagainya. Itu antara perkhidmatan di JBG misalnya. Itu salah satu contoh. Yang kedua ialah Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, YBG Care. Ini khas untuk bagi kes jenayah sahaja.
1: Faham?
3: Kes jenayah. So siapa ada terlibat dalam kes jenayah ataupun adalah isu-isu berkaitan jenayah, dia boleh channelkan kes tu kepada YBG Care ni. Berhubung dengan YBG Care, sama tanyalah apa perkhidmatan dan bagaimana untuk memohon mendapatkan bantuan.
1: Prosedur semua apa semua kan.
3: Dan di samping itu kita pusat bantuan guaman Madis Peguam, Legal Aid Center. Madis Peguam di setiap negeri ada Madis Peguam masing-masing tau. Dan Madis Peguam ini dia ada Legal Aid Center mereka yang menyediakan perkhidmatan pro bono. Pro bono. Dan kes sama juga, kes civil dengan kes syariah ataupun kes jenayah, semua terangkum sekali lah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma ni mungkin ada kes-kes tertentu lah yang mereka tengok juga. Okay, berdasarkan merit dan sebagainya. Dan Majlis Peguam juga ada menubuhkan MyBar Pro Bono Hub. Okay, saya pun sebenarnya baru tahu perkhidmatan ini, sebab perkhidmatan ini dia khusus kepada NGO. Dan CSO, iaitu organisasi masyarakat sivil.
1: Baru ke?
3: Saya tak pasti baru ke tak, tapi saya baru dapat maklumat ni lah. Dan kes yang dia ambil untuk NGO ini, NGO maksudnya sesuatu pertubuhan kan.
1: Betul.
3: Ada isu-isu tertentu sahaja, bukan semua.
1: Betul.
3: Contohnya berkaitan dengan undang dan perlembagaan. Okay, litigasi yang melibatkan kepentingan awam ataupun advokasi keadaan sosial. Dia ada skop-skop tertentu sahaja yang akan dibantu oleh MyBar Pro Bono Hub ini tadi. Dan selain itu kita ada juga contoh Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam Selangor ada bantuan guaman kepada mereka-mereka yang asnaf terutamanya. Dan sebenarnya kita di universiti pun kita ada juga sebenarnya. Kita di Fakulti Undang-Undang, saya rasa setiap fakulti undang-undang yang di Malaysia lah.
1: Yeah.
3: Okay. Kita ada klinik bantuan guaman.
1: Faham.
3: Macam di UKM, kita ada klinik terasi dan bantuan guaman.
1: Mm-hmm.
3: Klinik terasi ni kita ada perkhidmatan nasihat, kekeluargaan, civil, jenayah, dan kita ada panel, pegawai-pegawai panel kita sendiri akan bantu. Termasuklah perspektif arasi lah. Mm-hmm. Saya juga lah tak akan bantu untuk bagi nasihat kepada klien-klien kita sebenarnya.
1: Oh.
3: Tapi sebenarnya banyak orang tak tahu sebenarnya.
1: Betul. Betul. Ni. Memang kalau doktor tak bagi tahu.
2: Saya pun tak tahu doktor.
1: Sekarang
2: semua dah tahu.
1: Bagus. Boleh dapatkan hak dan juga keadilan kita sebagai warga negara. Tapi tengok kes.
3: Ya, betul.
1: Bukan semua. Kan? Okey, Amira. Kita akan berjeda seketika. Kita akan kembali lagi selepas ni membincangkan berkenaan pro bono, hak dan keadilan, menerusi
2: segmen Alpha 20 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi dalam Surat Alfa 2.0 Nasional FM Sentiasa di Hati. Pagi ini kita menelaah berkenaan pro bono hak dan juga keadilan bersama dengan Dr. Suhaizat Saifuddin, selaku pensyarah Pusat Kajian Undang-Undang Malaysia dan Perbandingan Fakulti Undang-Undang UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, kalau kita dalam masyarakat ni, Doktor, ada perdebatan tentang perkhidmatan guaman pro bono ni yang harus diutamakan kepada mangsa yang teraniaya dan bukannya kepada tertuduh. Sebab apa? Tertuduh yang didakwa melakukan jenayah berat turut menerima khidmat berat guam, peguam secara percuma ni. Situasi ini kadang-kadang menimbulkan kemarahan orang awam. Sebab apa? Rasa tak adil. Sebab apa dia lebih beri kepada tertuduh yang ada kesalahan jenayah, tetapi sepatutnya diberikan keadilan ataupun khidmat guaman ini kepada orang yang mungkin tidak berkemampuan, kepada golongan yang betul-betul layak. Bagaimana sebenarnya sistem kehakiman ini boleh diseimbangkan antara hak setiap individu untuk mendapatkan pembelaan yang adil di mahkamah?
1: Okey, bercakap pasal keadilan ya, sebenarnya dalam sistem ini, bila cakap pasal tadi tu adalah soalan berkaitan dengan kejenayah sebenarnya, kan? Dalam konteks kejenayah, khusus kes jenayah. Dalam konteks kes jenayah, dalam keadilan jenayah itu sendiri, hak mangsa dan hak tertuduh itu, dua-dua tu ada hak masing-masing dan perlu dilindungi. So mahkamah tidak boleh mengutamakan hak mangsa dan mengenepikan hak tertuduh. Dua-dua kena seimbang. Dua-dua ada hak di sisi undang-undang. Dan salah satu prinsip yang penting dalam undang-undang ialah seseorang itu tidak disabitkan bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Sebab itu, katakanlah seseorang itu didakwa kan di mahkamah, ataupun di mahkamah lah, di mahkamah, dan ada seorang peguam menawarkan perkhidmatan pro bono kepada dia.
0: Boleh peguam tu datang bagi tahu kepada tertuduh, saya nak tawarkan khidmat guaman macam itulah.
1: Tak boleh lah, cumanya mungkin secara direct tak boleh sebenarnya.
0: Okey.
1: Keluar kot tiba-tiba nak jumpa orang
0: mungkin
1: tu.
0: Mungkin ada perantara lah, ahli keluarga ke
1: yang sebagainya kan. Bila jadi keadaan macam tu, tak bermaksud bahawa mangsa itu diketepikan haknya dan tertuduh itu dibela berdasarkan undang-undang. Sebab dua-dua itu ada hak masing-masing. Dan prinsip itu memang di mahkamah akan pegang prinsip tak bersalah itu sehingga dia buktikan bersalah. Jadi bila kita cakap nak pasal macam mana peguam nak bela orang, sebab kita dalam masyarakat kita bila dah pergi kuat je dalam keadaan bergahi misalnya kan, kita dah dalam pemikiran kita ialah ni orang ni bersalah ni,
0: skeptikal dah.
1: Sebenarnya bukan begitu. Dalam undang-undang dia bukannya kita panggil sebagai, kita tak boleh anggap orang itu begitu. Anggapan kita dalam undang-undang ialah orang itu tidak bersalah belum dibuktikan bersalah. Jadi dia ada hak masing-masing, dia tertuduh ada hak dan mangsa ada hak. Dan bila mana peguam itu mewakili lah, pembono ke atau peguam sendirian ke mewakili, tidak bermakna dia akan memihak kepada pihak tertuduh. Sebab peguam ini bertanggungjawab untuk, yang paling penting ialah peguam ini akan memastikan tertuduh misalnya tadi itu tadi dia dapat orang panggil sebagai perbicaraan yang adil. Yang adil mengikut hak-hak dia. Yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Bukannya nak kata oh ni bantu orang ni, datang orang tak
0: sembrono je tiba-tiba datang bantu kan. Tetapi Mira, bila kata saluran tu tadi, doktor dah bagi tahu. Tahu tak macam mana nak minta khidmat guaman?
2: Betul, saya rasa itu doktor menarik juga untuk doktor kongsikan. Apa cara dia, apa prosedur dia, dokumen apa perlu bawa untuk kita dapatkan untuk memudahkan segala urusan tu.
0: Sebab apa, dari awal bila dah ditangkap ataupun dituduh di mahkamah, kita mesti tak tahu prosedurnya, nak jumpa siapa.
2: Betul.
1: Okey, kita berbalik pada perkhidmatan pro bono tadi ya. Pro bono tadi kan. Dan kes ni sebenarnya tidaklah saja kes jenayah. Kan kita berbalik pada perkhidmatan bono ni, boleh jadi kes civil atau ketututan dan juga kes jenayah, termasuklah kes syariah sekalipun. Kan, dan bagaimana kita nak mendapatkan perkhidmatan ataupun apa persiapan yang perlu kita buat?
0: Betul.
1: Kan, bagi saya lah sebenarnya bergantung pada agensi tu juga sebenarnya. Tapi apabila kita dah tahu kita ada tuntutan, nak buat tuntutan, dokumen-dokumen asas tu perlu ada lah. Bagi contoh, kalau kita dapat LOD tadi kan, letter of demand tadi kan, kita kena sediakanlah apa LOD yang dituntut oleh pihak satu lagi.
0: Okay.
1: Dan apakah dokumen-dokumen lain yang kita nak buat, yang kita boleh jadikan sebagai keterangan untuk kita membela diri. Semua tu kita kena bagi kepada pihak peguam atau pihak agensi tadi tu, supaya dia tahu kes ni sebenarnya bagaimana merit dia dan apa kedudukan dia sebelum dibawa ke tindakan selanjutnya lah.
0: Jadi persiapan awal tu perlu ada sediakan dokumen apa semua. Cuma ialah kebimbangan saya, doktor, sebab apa, orang yang tidak bersalah, rasa macam tidak bersalah, ataupun ialah bab kata doktor, selagi belum dibuktikan bersalah, dia belum tentu bersalah. Tetapi dia tak tahu pertama kali, ataupun mungkin dalam keadaan cemas, kelam kabut kan, risaulah ke mana hala tuju yang nak pergi,
2: betul.
0: Ataupun mungkin sebatang kara. Banyak situasi lah sebenarnya.
1: Okey,
0: kita akan lanjutkan perbincangan ini selepas ni, sebab saya tengok waktu. Kita dah nak habis. Itu rasa macam nak tanya ke tak? Kejap lagi. Kita berjeda seketika, kembali lagi selepas ni. Menerusi Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa dia.

0: Baik, kita menghampiri minit-minit akhir Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan Dr. Suhaizat Saifuddin yang merupakan pensyarah Pusat Kajian Undang-Undang Malaysia dan Perbandingan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berkenaan pro bono hak dan juga keadilan, yang mana keadilan bukan sekadar proses di mahkamah tetapi juga rasa keadilan yang dirasai oleh orang awam. Mira.
1: Yeah. Jadi doktor, tadi kita ada bincang tentang perdebatan. Jadi banyak skeptical stereotype yang ada dalam masyarakat terhadap sistem pro bono ni kan. Jadi bagi doktor, apakah cadangan untuk menambah baik sistem pelaksanaan pro bono di Malaysia supaya ia lebih telus, berkesan dan mudah diakses oleh golongan yang layak dan memerlukan?
2: Okey. Bercakap pasal penambahbaikan tapi sebelum tu saya nak nak wawahkan kita sebenarnya kita dah ada satu akta yang baru sebenarnya. Okay. Akta Bantuan Guaman tahun 2026, Akta 878 yang baru digazetkan, diwatakan pada bulan Februari yang lepas. Akta ni tujuannya untuk memperbaikilah, memperkemaskan bantuan guaman terutama dalam pro bono ni. Kita awalnya bagaimanapun tapi boleh cakap mestilah ada beberapa perkara yang kita nak perbaiki. Akta mungkin kita dah lengkap, kita dah ada dan sebagainya. Antaranya ialah kita nak antara cadangan ni ialah kita perlu memperluaskan penyampaian perkhidmatan bantuan guaman secara digital. Zaman sekarang ni zaman yang bukan orang boleh akses di satu tempat sahaja.
0: Betul
2: kan? Orang nak tahu sama ada perkhidmatan itu sendiri ada ke tidak ditawarkan. Macam tadi nak tahu apa perkhidmatan dia. Semua tu sebenarnya kita boleh buat melalui digital sebenarnya. Sama ada TikTok, contoh sebagai contoh, kita contohnya kita klinik bantuan guaman di fakulti, kita ada media sosial kita dan sebagainya, dan kita selalu wawarkan apa perkhidmatan kita dan apa aktiviti-aktiviti yang kita lakukan dan berbentuk pro bono. Pro bono. Yang keduanya ialah kita memudahkan proses permohonan bantuan. Ini saya rasa perkara ni kita kena ambil cakna jugalah. Sebab kadang-kadang orang ni, kita faham pro bono ni ada mereka yang tidak berkemampuan. Kan bila kita terlalu, orang kata birokrasi, terlalu ada banyak benda yang kita nak mereka sediakan, dia sebenarnya menyekat keadilan, akses kepada keadilan mereka tu. Sebab tak semua orang boleh ikut apa yang kita nak sebenarnya.
0: Kefahaman nak masing-masing.
2: Dan sama sekali mereka-mereka yang golongan rentan ini, yang kita nak bantu ni, mereka tak ada knowledge tau. Kitalah yang kena bantu daripada A sampailah dia dapatkan perkhidmatan tu. Bukannya menyerahkan sebulat-bulat lah kepada pihak-pihak ni.
0: Jangan kata yang golongan rentan ni doktor, yang kami yang dengar ni pun belum tentu faham. Kena menelaah lagi. Banyak lagi duduk bersama dengan doktor. Silakan sambung doktor.
2: Okay. Yang seterusnya ialah kita meningkatkan program literasi dan kesedaran undang kepada masyarakat. Yang ini penting bagi saya. Sebab sebagaimana saya maklumkan tadi kan, tak semua orang tahu dan tak semua orang boleh buka TikTok ke apa ke dan apa-apa media sosial, betul? Terutama orang kampung. Kan? Jadi kita yang kena buat program literasi undang-undang ni kepada mereka. Kita bawa program literasi undang-undang dan kita yang bawa ke perkhidmatan itu kepada mereka. Supaya mereka ni tahu punya ada perkhidmatan-perkhidmatan ini. Ini

0: pihak kepada semua berkaitan dengan pro bono juga hak dan keadilan.
1: Okey. Sebagai penutup apa yang saya nak simpulkan ialah setiap daripada kita ni, individu ni, kita sebagai Malaysia ni berhak untuk mendapat mendapat akses kepada keadilan, termasuklah mendapatkan khidmat peguam tanpa mengira status, tanpa mengira status kewangan atau tanpa mengira kita punya bangsa dan sebagainya. Semua masyarakat individu berhak untuk mendapatkan perkhidmatan pro bono yang berkelayakanlah. Cumanya mungkin kita tidak faham atau kita tak tahu macam mana kita nak mendapatkan perkhidmatan ini.
0: Betul.
1: Dan ini penting untuk menjamin akses ke keadilan kepada semua orang tanpa mengira latar belakang dan sebagainya sebagai masyarakat kita adalah. Dan akhir sekali ya, apa yang saya kemukakan adalah perkhidmatan ini adalah satu perkhidmatan yang mulia yang ditawarkan. Kita ada menawarkan, tetapi kadang-kadang orang tidak tahu yang bahawa kita menawarkan perkhidmatan pro bono tersebut. Dan saya berharap ya, agar perkhidmatan pro bono ini yang sebagaimana agensi ini telah saya sebutkan tadi dapat diperkasakan, dapat disebarluaskan kepada semua masyarakat di luar sana lah, supaya sistem keadilan kita akan lebih berkesan dan lebih orang kata mencapai keadilan yang sebenar.
0: InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Suhaizat Saifuddin yang merupakan pensyarah Pusat Kajian Undang-Undang Malaysia dan Perbandingan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berkenaan pencerahan pro bono hak dan juga keadilan pada pagi ini, Mira.
2: Banyak pendedahan dan pencerahan yang telah diberikan doktor. Terima kasih banyak doktor. Saya selepas ni ramai yang lebih dah tahu dah pro bono ni apa.
0: Cakna. Macam doktor kata, mesej tu kena bagi tahu kepada semua. Caranya kongsi je FB ni, Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai jumpa lagi doktor, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Budaya korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama satu tengah hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this would require not only technological innovation, but also difficult choices on policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategi negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, menggandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak kata

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dewan Undangan Negeri Dun Johor, Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, senarai penuh calon bagi 56 kerusi Dun itu akan dimuktamadkan dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Jelasnya langkah itu diambil bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu lebih awal sekiranya ada. Menurut beliau, gabungan antara pemegang jawatan sedia ada dengan muka-muka baharu akan ditampilkan bagi mewarnai bakat kepimpinan di Johor. Golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Hak itu melibatkan anak yang dilahirkan di luar negara yang kini layak memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. RUU pindaan berkaitan kewarganegaraan itu menerima sokongan lebih 2/3 ahli Dewan Rakyat. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia melalui program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Chim Sik Kiong berkata, program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang. Seorang pengasuh didakwa di Mahkamah Majistret Sepang atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 bulan yang merupakan anak asuhannya di Puchong bulan lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun serta tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. Tak ada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mahkamah kemudian menetapkan 14 Julai ini untuk sebutan semula kes. 30 rumah melibatkan kira-kira 240 penduduk terjejas akibat kebakaran di Jakarta Tengah. Menurut Agensi Mitigasi Bencana Wilayah Jakarta, kebakaran berlaku sekitar pukul 12.20 tengah malam waktu tempatan di daerah Johor Bahru dan berjaya dipadamkan pada kira-kira pukul 4.20 pagi. Waktu maklumat mengenai mangsa dan anggaran kerugian sedang dikumpulkan, punca kebakaran masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bantros rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah

oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, pelindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, siasatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru berpandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba MotoGP negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan 1.8 juta ringgit tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam MotoGP sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrera, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bancas rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahul Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Journal FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 7 Malam. Seramai 57 pegawai dan 847 anggota ATM bakal terlibat dalam istiadat pembarisan mengarak panji-panji yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara esok. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota, Major General Dato' Indra Zahari Mohd Arifin berkata, istiadat tersebut menyaksikan perarakan 5 panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Panji-panji itu merupakan anugerah penghormatan negara yang melambangkan taat setia ATM kepada raja dan negara. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan merasmikan bangunan baharu Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sabak Bernam bernilai lebih RM16 juta. Projek tersebut mencatat sejarah sebagai PPD pertama di Malaysia yang mengaplikasikan konsep industrial design selain turut mencapai tahap sistem bangunan berindustri sehingga 70% menggunakan teknologi Holocaust Lab. Prasarana itu dijangka meningkatkan kecekapan pengurusan serta menyediakan persekitaran kerja lebih kondusif demi manfaat lebih 20,000 murid dan warga pendidik di daerah perkenaan. Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iptar sedang merangka garis panduan etika penggunaan AI dalam kewartawanan yang dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Menurut pengarah Iptar, Datuk Ruslan Arifin, garis panduan itu dibangunkan bersama institusi pengajian tinggi awam dan swasta sebagai rujukan pertama etika penggunaan AI selain bertujuan membendung maklumat palsu. Tegas beliau, AI berperanan sebagai pembantu yang memudahkan tugasan harian, bukan pengganti pengamal media. Sektor pelancongan di Perlis diperkasakan menerusi inisiatif Royal Nakawan di Banjaran Nakawan yang dijadualkan pada Oktober depan. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah menyatakan sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan bersama Jabatan Perhutanan Negeri bagi merealisasikan projek tersebut. Pelan komprehensif itu mencadangkan pembinaan kereta kabel sepanjang 26 km.

0: tahun.
1: Tidak ada penduduk sesebuah negeri pun yang kami binasakan sebelum mereka yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya. Maka, benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman? Wa ma

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai.

0: Baik, sekarang kita ikuti laporan penerbangan pulang bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih, AJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia Nation FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari kedua penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 4 Jun 2026 bersama 18 Zulhijjah 1447 Hijri hari Khamis. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-003 dengan pesawat SV-5004 semangat sama 332 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.13 pagi 4 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-047 dengan pesawat SV-5016 muatan selama 324 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.29 petang 4 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat 3 penerbangan yang akan berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 5 Jun 2026 bersama 19 Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KT-006 dengan pesawat SV-5006 muatan sama 343 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.27 pagi 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 4.27 petang 4 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-001 dengan pesawat MH8251 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.45 pagi 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.45 petang 4 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.05 pagi 5 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-001 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan KT-001K dengan pesawat MH8560 dengan muatan sama 141 jemaah haji, dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.30 pagi 5 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Alim Alustar pada jam 6.30 pagi 5 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-002 dengan pesawat MH8253 muatan seramai 270 jemaah haji dijangkakan telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12.20 tengah hari 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 5.20 petang 4 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 5 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Port Bahad juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemakmuran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen melepaskan Sepang untuk Nation FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Dufur.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
1: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran pausut berkaitan isu krisis berkalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam mentangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
2: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka merungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam Persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
3: Dia ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara kesemua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan Badminton Terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Si Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani.

Cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gadingan Bin Laden Sean Vandy 21-11-21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gadingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Sohui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21-14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan saya AJ. Saya akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan inilah waktunya, inilah masanya yang dinanti-nantikan oleh pendengar setiap Nasional Malam, yang mana malam anda akan ditemani pilihan lagu daripada pendengar mahupun pilihan daripada anda sendiri. Jadi pilihan siapa yang menjadi pilihan pada malam ini, nantikan adakah nama anda akan disebut-sebut di Nasional Malam. Kita terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Biah Biah dari Sadong Jaya Semarahan. Beliau inginkan lagu daripada Wani Hasrita Lembayung Tari. Seterusnya permintaan daripada Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu Bangun dari Aman. Seterusnya Nida Wahida. Beliau inginkan lagu daripada Izla, Kukunci Rindu Buatmu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jasli Sidum dengan ucapan salam ceria senyum selalu. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Awi. Ini dia pembuka dalam pilihan bersama 2.0, tiada rahsia antara kita. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan ramai juga sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Rudy 187, kita ada Nur Isa luncur terus on, cantik. Seterusnya Aiza Sori Maci juga turut bersama dengan saya. Sunflower, Ida Medina, siapa lagi, Cik Reina juga turut bersama dengan Pika, Bunga Felda dan ramai lagi. Princess Sue, Mama selamat-selamat malam yang. Jadi untuk anda, terus berhibur, terus setia bersama dengan saya AJ semestinya. Di mana tu? Di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Ya, semestinya hanya di Nasional Malam saja lagu-lagu pilihan daripada anda akan kami keudarakan. Jadi lagu-lagu yang anda telah dengar tadi adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Diharapkan nak semuanya terhibur kerana setiap lagu ada kisah dan setiap kisah itu adalah cerita daripada pendengar setia kita yang membuat pilihan lagu 2.0. Baik, sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda bersempena dengan Hari TVET Negara 2026. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi bermula esok hari Jumaat sehingga hari Ahad 5-6-7 Jun 2026 di Dataran Putrajaya, yang mana kami Nasional FM turut berada di sana bermula 10 pagi hingga 5 petang. Jadi bolehlah datang beramai-ramai ke booth Nasional FM Sentiasa di Hati, bergambar bersama. Ada juga permainan kuis kami sediakan dan mungkin anda boleh memenangi hadiah daripada Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya yang ada, kita ada Nazri Fahmi, kita ada Faif Izzy, kemudian kita ada Iz Azlan, Akak Ungu, kita ada siapa lagi, AJ, kemudian kita ada, tiba-tiba lupa pula kan siapa tu namanya tu. Baik, sebentar lagi saya akan kongsikan lagi apa saja info-info terkini terus bersama dengan anda dan kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Nenek Ani. Beliau inginkan lagu daripada Shima, Apa Ku Rasa. Seterusnya permintaan daripada Simon Pernah Di Sini dengan ucapan selamat malam kepada semua pendengar setia Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Hoopstang, The Reason. Seterusnya permintaan daripada Lina Roslinda. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Janji. Janji tau, terus temani AJ sehingga 12.30 malam nanti. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Siti Salwa dengan ucapan lagu ini untuk anak sepupu saya Angah dan untuk sahabat semua, semoga terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Zivillian, Aishiteru. Tahu tak maksud dia apa? I love you, saya cinta awak. Terus setia bersama dengan AJ, insyaAllah saya akan terus mencintai anda jika anda terus setia bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: pembekalan air dan kemajuan aktiviti penanaman di kawasan Jelapang agensi itu. Jumlah takungan tiga empangan direkodkan 504,535 ekar kaki bersamaan dengan 41.25%. Operasi pelepasan air dari empangan Pedu dan Ahning diteruskan secara terkawal pada 1,000 kaki padu sesaat memastikan bekalan domestik dan industri stabil. Kemajuan aktiviti padi musim 1-2026, pertempuan 99.5%, penyediaan tanah 84.8% dan penanaman 12.5% didorong bekalan air mencukupi. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 Malaysia kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Lebih 600 hantaran palsu dikesan termasuk dakwaan palsu mengenai harga bahan api dan situasi di Selat Hormuz. Setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, 5 kes dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. Majlis Media mula mekanisme aduan fasa 2, wajibkan aduan melalui platform rasmi Tabung Kasih at Hawana bantu 768 penerima sejak 2023. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan untuk anda jangan lupa layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Princess Sue dengan ucapan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Dewa Laru. Jangan terus laru tapi terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Itu dia tadi lagu dari Dewa 19 menemani anda di Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Kadang-kadang bila kita terlalu sayang kan dengan seseorang tu, boleh buatkan kita larut dalam percintaan. Bila bangun tidur je teringat dia. Bila lapar pun teringat. Bila telefon berbunyi terus macam berlari nak ambil telefon ni. Harap-harap si dia tu lain telefon. Mungkin Princess Su telah mengalami perasaan ni, sebab itulah dia minta lagu ni kan. Jadi cinta ni memang semestinya yang indah-indah saja. Tetapi jangan sampai kita hilang diri, hilang kawalan, terlalu mengejar seseorang itu. Jadi kalau boleh tu, memanglah kita mestilah kena sayang dengan orang yang kita cintai. Tapi jangan lupa untuk terus menyayangi diri anda terlebih dahulu. Kadang-kadang kita bila dah cinta seseorang tu, bila dia menyakiti kita, kita terima je sebab kita dah sayang kan. Apapun, pastikan anda menyayangi diri anda dahulu. Jadi secara tak langsung anda akan menyayangi pasangan anda. Itu sedikit nasihat lah AJ untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi pada malam ini mungkin ada di antara anda di lamun cinta. Semoga yang indah-indah aja dan dipermudahkan, dan semoga percintaan anda ini akan ke peringkat seterusnya, ke jenjang pelamin kan, yang lebih rasmi lagi, ada macam perjanjian di situ. Setiap perhubungan tu semestinya kena ada kepastian. Jadi setiap hubungan tu kalau boleh lah kan, laki dan perempuan ni yang paling penting perlu restu daripada orang tua. Jadi terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Dengan ucapan selamat malam, beliau inginkan lagu daripada Misha Umar, Sampai Bila. Seterusnya, Nordiana Nordin inginkan lagu daripada Usum, Sayangi Dia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Marsha Saleh. Dengan ucapan buat hiburan semua sahabat, semoga ceria selalu. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sheila Majid, Legenda. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama.

Dalam Mana Cintamu, nyanyian Nat Safura menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Buluntung Om Hanun dari Keningau, Sabah. Diharapkan nak semuanya terhibur. Untuk AJ yang sedang mendengarkan Nasional Malam dan juga bersiaran secara live di TikTok, terhibur dengan lagu ini kerana lagu ini merupakan salah satu lagu wajib ketika berkaraoke. Mungkin anda juga sama kan? Diharapkan semuanya terhibur. Dan ini sedikit info lah yang saya kongsikan kepada anda, nak mengingatkan lah, bermula 12.30 malam nanti 5 Jun 2026, saya nak kongsikan kepada anda, sehingga pukul 5 pagi perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu anda tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau kerana ianya cuma gangguan perkhidmatan sementara. Kami memohon maaf atas kesulitan. Selepas pukul 5 pagi nanti, insyaAllah semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Itu dia sedikit info terkini yang ingin AJ kongsikan mengenai RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Dan saya faham, maaflah, lagu-lagu pada waktu ini agak sedih-sedih, mendayu-dayu kan. Diharapkan anda terus setia bersama dengan frekuensi ini, kerana malam ini mungkin sahabat-sahabat kita memerlukan lagu-lagu seperti ini menemani malam mereka, untuk mereka lebih kuat, tabah kan. Jadi kita raikan sama-sama lah ya, perasaan sahabat-sahabat kita ni ya. Baik, lagu ini permintaan daripada Usif Joses. Beliau inginkan lagu daripada Imran Ajmain, 1000 Tahun. Seterusnya, permintaan daripada Azmi Danish. Beliau inginkan lagu daripada Ihin, Melodi Terluka. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Easy Z dengan Ucapan Buat Hiburan Semua. Beliau inginkan lagu daripada Intim, Nur Kasih. Terus setia bersama dengan AJ, sesetianya sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok Nasional FM. Terus setia bersama dengan Alia, okey? Dengan AJ. Janji ya?

Malaysia tarik 250 bilion ringgit pelaburan digital. Program biodiesel B15 berkukuh daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.